0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден на сите наши слушатели, низ денешната програма со вас ке биде Маргарита Василева и еве ги главните теми за 25. мај. Од настанете во Македонија, денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, честуван во Охрид и во Рим. А на прес од СДСМ повторија, македонскиот јазик е признаен и заштитен, патриотизам е интеграцијата во ЕУ. Подетално на оваа и други теми од Македонија по 15 минути. Понатаму, коалиција од здравствени организации вели дека тутунските компании ја искористуваат загрижеността околу нелегалната трговија со цигари за да ги поништат децениските политики за контрола на пушењето и да се залагаат за намалување на даноците. А кон крајот ќе слушнеме една топла и инспиративна приказна за пријателство, солидарност и хуманост. Наша гостинка и денес е Хелен Јуршевич, основач и председателка на женската група Women's Friendship Group во Темплстоун, предградје во Мелбурн, која им дава поддршка и дружење на многу жени, особено вдовици, а нивната добрина и посветеност стигнала дури и до едно село во Африка, каде помогнале луѓето да изградат подобар и посамостоен живот. Ете тоа се главните содржини, најнапред билтен од вести на SBS со Ратица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, активисти од хуманитарната флота што се упатени кон Газа зборуваат за малтретирање додека биле приведени во Израел. Кина лансираше рекордна вселенска мисија. Македонија свечено го одбележа денот на светите просветители Кирил и Методи во Рим и во Охрид. И пензионираната голманка на Матилда Слидија Уилјамс своите вештини ги насочи кон нова тренерска иницијатива за домородните девојчиња. Седум од 11 австралици приведени од Израел по обидот да достават хуманитарна помош во Газа преку флотила, пристигнаа во Сиднеј каде што ги дочекаа емотивни сцени. Австралиската активистка Ниво Конор вели дека биле третирани крајно лошо. Тоа вклучувало тепање, употреба на електрошокови, одбивање храна и вода и држање на затвор во бродови со малку тоалети и без место за спиење.
2: From the moment we arrived in the prison ship, they were abusing us. They shot a woman for just walking across the prison yard. There was very little water. We were left to absolutely exposed to the elements. So in the day, it was boiling hot with no protection from the sun or very little shade. And then at night, they had no mattresses. They flooded the floors and they just basically left us to freeze.
1: Сојузниот министер Марк Батлер го нарече нивниот третман срамотен и рече дека владата ги изнала своите загрижености до Израел во најостра можна форма. Израелската затворска служба ги негира сите обвинувања за злоупотреба. Членови на флотилата велат дека сега работат со правници со цел да соберат докази за Меѓународниот кривичен суд со цел да ги подржат тврдењата за злоупотреба во име на палестинците. Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија оваа недела ќе го насочи своето внимание кон тоа што полицијата и разузнавачките служби знаеле пред нападот во Бондај на 14. декември. За време на второто јавно сослушување денеска во Сиднеј ќе се разгледуваат околностите поврзани со нападот, вклучувајќи го нивото на терористичка закана и безбедносната состојба во периодот пред нападот. Генералниот директор на ACO Майк Бърджес ќе биде првиот што ќе сведочи, пошто ќе следуваат високи представници на Австралиската федерална полиција и полицијата на Нов Јужен Велс, како и двајца представници на еврејската безбедносна организација CSG New South Wales. Во привремениот извештај, објавен во април, се наведува дека полицијата на Нов Јужен Велс била предупредена од CSG, дека порастот на антисемитизмот го прави нападот веројатен. Комисијата веќе препорача заострени безбедносни мерки на еврејските собери, усогласени закони за огнено оружје на национално ниво и програма за откуп на оружје. Патници и очевици раскажа што се случило за време на експлозијата во близина на железничката пруга во југозападен Пакистан, каде што загина најмалку 19 лица, а повеќе од 70 се повредени. Жителот на Гуета Адел Насир вели дека многу домови биле уништени по експлозијата.
3: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected, and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
1: Нападот се случи во област каде што вообичаено се распоредени безбедносни сили, при што сериозно се оштетени неколку околни згради и уништени повеќе од десетина возила паркирани покрај патот, според очевици и снимки што се шират на социјалните мрежи. Во соопштение испратено до медиумите, одговорноста за нападот ја презеде забранитата ослободителна армија Балок, која бара независност од централната влада на Пакистан. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ги бранеше тековните преговори со Иран, отфрлајќи ги критиките за можен договор како губитничка страна. Во објава на неговата интернет страница Truth Social, Трамп изјави дека секој договор би бил, цитат, добар и соодветен. За разлика од нуклеарниот договор од времето на Обама, за кој тврди дека му дал на Иран јасен и отворен пат до нуклеарно оружје. Трамп вели дека Вашингтон и Техеран во голема мера договориле меморандум за разбирање со цел да се стави крај на тримесечната војна и повторно да се отвори Ормускиот теснец. Во меѓувреме, воен советник на иранскиот врховен лидер Ајатолахот Али Хамнеј предупреди дека Техеран би можел да се повлече од договорот за неширење на нуклеарно оружје доколку конфликтот дополнително ескалира.
4: If you decide to attack the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, first of all, you will face an exceptionally difficult and painful response. Secondly, we will break the naval siege that we have been patient with so far and have not attacked you. But more importantly, I tell you that we may withdraw from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Do you know what this threat means? What will happen to you if we withdraw from the NPT? So turn back from this path.
1: Кина лансираше тројца астронаути кон својата вселенска станица Тјангонг, при што еден од нив ќе остане таму до една година, што представува национален рекорд. Вселенското летало полета околу 11 часот навечер по локално време, односно околу 1 часот по полноќ по австралиско источно време од центар во северозападна Кина. Командантот на мисијата Жу Јангжу пред лансирањето им се обрати на присутните подржувачи, изразувајќи гордост.
4: We can really feel everyone's enthusiasm, and we are deeply grateful to our motherland. As we embark on our space mission, representing our country, we will spare no effort to succeed.
1: Научниците ќе користат продолжената мисија за да ги проучат физичките и психолошките ефекти од долготрајните вселенски летови. Кина планира слетување на месечината до 2030 година, додека САД имаа таква цел во 2028 година. Во криптата на базиликата Сан Клементе во Рим, пред вечното почевалиште на Свети Кирил, се одржа молебен на македонски јазик со кој чино началствуваше архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Тој порача дека делото на светите браќа Кирил и Методи продолжува да живее и да раѓа нови плодови низ вековите. Македонската делегација ја посети базиликата Санта Марија Маджоре, каде положи венец на спомен плочата испишана на македонски јазик. Во Охрид пак денот на светите Кирил и Методи беше одбележан со Свечената академија од Слово до Вечност во Црквата Света Софија. Од академијата беа испратени пораки за важноста на светите браќа за писменоста. Животот овде на овие македонски простори, каде историските околности не секогаш биле наклонети кон нас и кон нашите стремежи, ни овозможил да созрееме како народ со свој јазик и култура, подлече епископот Хераклејски Климент, говорејќи на свеченоста во Црквата Света Софија.
5: Истокот ја благословил, а Западот ја потврдил себежртвената и безрезервна равноапостолска мисија на светите браќа Кирил и Методи. Таа, овде во Охрид, е посведочена преку крштенијето, низ кое се ословесивме, и преку азбуката, низ која се ограмотивме, не само ние, туку и мноштво братски народи со кои имаме единство во православната вера.
1: Повторно во земјава тинеџер се бори за живот откако маж наводно му нанел убот на него и една жена, а потоа ја запалил куќата во случај за кој се сомнева дека е поврзан со семено насилство. Момчето било пренесено во детската болница во Квинсленд, каде што и натаму се наоѓа во критична состојба. Полицијата тврди дека 15-годишното момче и 40-годишната жена биле избодени за време на расправија во дом во населбата Рейсвју во Ипсвич. 50-годишен маж исто така од истата населба е обвинет дека потоа предизвикал пожар во куќата која се наоѓа на околу 42 километри југозападно од Брисбен. Млади австралици се мета на лажни измами со тргување со криптовалути, при што измамниците ги намамуваат преку групи за совети за тргување на апликации за пораки како WhatsApp. Директорот на Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции Алан Киркленд вели дека измамниците често се представуваат како познати личности и им препорачуваат на жртвите да инвестираат преку лажни крипто платформи кои прикажуваат уверливи, но лажни добивки. Но кога жртвите ќе се обидат да ги повлечат на водните добивки, измамниците бараат такси за повлекување на средствата. А откако парите ќе бидат префрлени, речи се е невозможно да се вратат. ASIC предупредува дека помладите лица се особено ранливи поради големиот број реклами за криптовалути што ги гледаат на интернет. Регулаторот ги повикува граѓаните да ја проверат секоја платформа преку интернет страницата Money Smart пред да инвестираат и веднаш да ја контактираат својата банка доколку се посомневаат дека биле измамени. И од спортот, пензионираната голманка на Матилда Слидија Уилјамс своите вештини ги насочи кон нова тренерска иницијатива за првите народи, позната како Јилкари. Програмата има за цел да им помогне на домородните девојчиња да станат дел од новата генерација фудбалерки. Уилјамс за SBS изјави дека не станува збор

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Аделаид повремени врнежи максимално 19 степени, Мелбурн повремени врнежи 18, врнежливо и за Хобарт 15, Камбера дошт максимална температура 16 степени, врнежливо за Сиднеј 22, врнежливо и за Брисбен максимална 24 степени, Дарвин сончево 32 и Али Спрингс делумно облачно максимална температура 17 степени.
2: Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку промотивни пораки ќе чуете и за најновите настани во Македонија овде на SBS Macedonian. Останете со нас.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: SBS Audio.
8: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi уплапт карвата е.
13: Far from the partisan politics.
8: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
9: sbs.com.au/audio.
2: Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Еве некои од темите во денешниот извештај од Македонија. Земјата достојно го честуваше 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи во Рим и во Охрид. Премиерот Христијан Мицкоски и во празничниот говор не пропушти да се осврне на блокадата на македонскиот пат кон ЕУ, но и за состојбите во правосудството. На пресконференција од СДСМ повторија, македонскиот јазик е признаен и заштитен, патриотизам е интеграцијата во Европската Унија. И од сообщенијата по средбата на министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија во Шведска може да се заклучи дека двете страни останале на своите ставови. Подетално од Милчо Ивановски.
14: Во криптата на базиликата Сан Клементе во Рим, пред вечното почивалиште на словенскиот просветител Свети Кирил, одек на молитва на македонски јазик. Со молебенот чино на чолпубаше архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан во сослужение со митрополитите Пимен и Георги. Во словото за Свети Кирил, архиепископот порача дека делата на сесловенските просветители не исчезнале со неговото и делото на Методи, не исчезнало со вековите и дека нивната жртва раѓа нови плодови.
15: Најголемото богатство на еден народ е неговата светост. Свети Кирил и Методије, вашиот труд не исчезна со вековите, вашето слово и денес живее меѓу нас, вашата молитва се уште ме крепи, а вашата жртва продолжува да раѓа нови плодови. Не сме ве заборавиле и нема да ве заборавиме. Додека се слуша Евангелието на нашиот јазик, ќе живее и вашето дело.
14: Чествувањето поповот Свети Кирил и Методи во Рим продолжи со посета на папската базилика Санта Марија Маджоре. Македонска делегација положи венец на спомен блок.

0: плочата, испишана на македонски јазик. Поклонувањето пред македонската спомен плоча има огромно значење за македонската културна дипломатија. Поставена е во 2015-та во знак на благодарност на папата Адриан Тори, кој во 868-та во оваа базилика ги осветил првите словенски книги, донесени од браќата Кирил и Методи. Делегацијата оддаде почит и на гробот на папата Францис, кој почина минатата година. Со свечена академија од Слободовечност во црквата Света Софија во Охрид беше одбележан денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Од манифестацијата беа испратени пораки за важноста на светите браќа Кирил и Методи за писменоста. Животот овде на овие македонски простори, каде историските околности не секогаш биле наклонети кон нас и кон нашите стремежи, ни овозможил да созрееме како народ со свој јазик и култура, подлече епископот Хераклијски Климент, говорејќи на свеченоста во црквата Света Софија.
1: Истокот ја благословил, а Западот ја потврдил себежртвената и безрезервна равноапостолска мисија на светите браќа Кирил и Методи. Таа, овде во Охрид, е посведочена преку крштенијето, низ кое се ословесивме, и преку азбуката, низ која се ограмотивме, не само ние, туку и мноштво братски народи со кои имаме единство во православната вера.
0: На Академијата се обрати и председател на МАНУ Живко Попов.
2: Сето ова се случува пред повеќе од 11 века, но носи силна порака кон денешниот свет за рамноправност, еднаквост меѓу народите и јазиците, почит кон човековите права и слободи, една многу современа порака која често низ историјата, но и денеска се бори со разни искушенија. Во нашата културна и духовна меморија ние го носиме капиталот на таа порака.
0: Македонија се соочува со сериозна и неправедна блокада во нејзините интеграции. Мора да влеземе во Европската унија, но притоа да останеме сочувани и достоинствени, порача премиерот Христијан Митковски од Свечената академија по повод денот на сесловенските просветители во Охрид.
3: Земјата се соочува со сериозна и неправедна блокада во нејзините интеграции. И можам да ги разберам, иако не ги оправдувам позициите на еден од нашите соседи. Но не можам да ги разберам, ниту оправдам домашните политичари кои делуваат како специјални пратеници на раководството на една наша соседна држава. Тоа што тие го зборуваат, тоа го зборуваат и овие нашите домашни политичари и нивните представници. Поразително. Тоа не поразува и како нација. Имаме отсутство кај дел од луѓето на чувство за припадност кон својот народ и подготвеност со гордост да го носат она што јас го велам, мекото ткиво на македонскиот народ.
0: Премиерот Митковски уште еднаш повика на народно и интелектуално обединување, порачувајќи дека мора да се бориме за она во што веруваме и концептот на обединување да се постигне на здрава основа. Делото на Кирил и Методи не е само символ на духовноста и писменоста кај словенските народи, туку темело на нашиот македонски идентитет, јазик и култура, рече Богданка Кузеска, портпаролка и членка на извршниот одбор на СДСМ.
4: Тие кои не обвинуваат дека сме предавници, денеска признаваат дека свесно го лажеле народот, дека со преспанскиот договор се заштитени македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура. Вистински патриотизам е да ја обезбедиш иднината на државата, да го заштитиш идентитетот и да обезбедиш рамноправно место за Македонија меѓу европските народи. Интеграцијата во Европската унија, во големото европско семејство на рамноправни народи, е најголемиот чин на патриотизам и најсилната гаранција за иднината на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската држава.
0: Ден пред тоа, лидерот на СДСМ Венко Филипче на прес кажа, СДСМ работи ексклузивно за македонскиот национален интерес и членството во ЕУ и дека уставните измени не треба да се гледаат низ призма на туги интереси.
5: Најлошата опција е да остане вака, луѓе. Затоа што, ако се направи пакет за проширување, без нас, ќе се затвори вратата, да не мисли владата, дека цело време ќе биде врани, нас ќе не чекат кога ние ќе одлучиме, па ќе влегуваме во Европска унија. Тоа е организиран процес, не е така. Ако за прв пат се отвара после 15-16 години, Дайте да не го испуштиме ово.
0: Рубин Зимон поднесе оставка од извршниот одбор на СДСМ. Во објава на неговиот профил на социјалната мрежа Facebook, тој наведе дека одлуката е донел со цел, како што посочи, да го заштити угледот на партијата од непринципијални напади, насочени кон него и неговото семејство. Зимон поднесе оставка по средбата во Софија со Виктор Стојанов, председател на така наречената фондација Македонија, кој има доживотна забрана за влез во Македонија, а која предизвика негативни реакции во јавноста. За оставката на Зимон, лидерот Филипче Кусо рече дека тоа е негов морален чин и дека ваквите излети не и се потребни на партијата. Освежувањето и засилувањето на Филипче и СДС со Рубин Зимон заврши со големо фијаско, рече на прес Валентин Маласиевски од ВМРО ДПМН.
6: Дури видни членови на СДС му укажале на Филипче дека со оваа работа отидено е предалеку, па затоа му било кажано на Рубин Зимон да замине од СДС, но да продолжи со тоа што му е работа, а тоа е со работката со Бугарија и ширење на бугарска пропаганда. Филипче е фатен во небрано, откриени му се намерите и доколку вака продолжи, СДС ќе стане доел.
0: Премиерот Христијан Митковски од Охрид испрати и порака дека трпението за борбата против корупцијата е при крај, порачувајќи дека правдата мора да стигне до сите што, како што рече, и се смеат на државата и на законите.
7: Немојте да мисли кој било од вас дека не ги слушам оние крици на луѓето кои се смеат на правдата, кои мислат за себе дека се непобедливи и дека ја измамиле правдата. Денес тие се нагласните критичари на власта и пресоблечени измамници кои се најзагрижени за тоа дека немало правда. Ним и на оној дел од обвинителството кој се почесто смислува изговори, им велам дека трпението е при крај и дека мора да стигне правдата.
0: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се сретна со министерката за надворешни работи на Бугарија Велислава Петрова Чамова на маргините на министерскиот состанок на НАТО во Хелсинборг, Шведска, при што разговарале за билатералните односи, европската интеграција и регионалната соработка. Двете министерства излегува со своји соопштенија, од кои може да се заклучи дека двете страни останале на своите ставови. Министерот Муцунски, како што информираше МНР, ја нагласил потребата од изнаоѓање на решение за билатерално прашање, нагласувајќи дека темите со македонскиот јазик, идентитет, култура и историја не можат да бидат предмет на разговори. Муцунски, според македонското МНР, го отворил и прашањето за почитувањето на правата на македонското малцинство во Бугарија, посочувајќи на потребата од доследна примена на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Од друга страна, бугарското МНР излезе со информација дека шефицата на бугарската дипломатија го реафирмирала познатиот став дека проведувањето на обврските што земјава ги има преземено во рамки на Европскиот консензус од јули 2022-та е единствената гаранција Македонија да напредува на патот на евроинтеграциите. За Бугарија, како што порачала Петрова, приоритет останува целосното гарантирање на правата на македонските бугари.
8: Јачевановски извести од Македонија за најновите настани за 25 мај. А во текот на денот на едно место ќе ве очекуваат извештајот, главните вести и денешната програма. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи за да не ги пропуштите најновите информации. Во едно открите богат избор од интервјуа, видеоснимки и фотографии, се што треба да знаете на дофат. Одете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian.

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS Macedonian, со вас денес е Маргарита Василева. Коалиција од здравствени организации вели дека тутунските компании ја искористуваат загрижеността околу нелегалната трговија со цигари за да ги поништат децениските политики за контрола на пушењето и да се залагаат за намалување на даноците. Во отворено писмо, Советот за рак, Фондацијата за срце, Сдруженијето за јавно здравје и други повикаа на строга транспарентност и заштита од мешање на индустријата во јавната политика, додека истрагата на Сенатот за растечката нелегална трговија со тутун продолжува во вториот ден од сослушувањата. Здравствените организации велат дека се особено загрижени од извештаите дека пратениците тајно слушнале докази од тутунскиот гигант Филип Морис, повеќе од прилогот на Анджелика Уайт. На вториот ден од јавните сослушувања во истрагата на Сенатот за растечката на легална трговија со тутун, коалиција од здравствени организации објави отворено писмо. Во писмото, Советот за рак, Фондацијата за срце, Сдруженијето за јавно здравје и други повикаа на транспарентност во политиката за јавно здравје. Отвореното писмо доаѓа откако представниците од големата глобална тутунска компанија Филип Морис добија приватно, неоткриено сослушување на истрагата предходно овој месец. Анита Десе од Комитетот за јавно здравје на Советот за рак вели дека тајното сослушување ги подкопува обврските на Австралија да го заштити креирањето политики од мешање од страна на тутунската индустрија. Та вели, разочарувачки е што тутунската индустрија беше поканета да учествува во оваа истрага зад затворени врати, со исклучени камери и со неименувани сведоци. И загрижува фактот, вели таа, што тоа е во спротивност со рамковната конвенција за контрола на тутунот, а очигледно им беше понудено многу тивко сослушување во споредба со сите други групи за јавно здравје.
2: We do know, very disappointingly, that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors, with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy. And again, really concerningly, it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered, obviously, a very quiet hearing compared to all other public health groups.
1: Истрагата околу нелегалната тутунска индустрија со која председава либералната сенаторка Лија Блайт ги истражува обемот и природата на нелегалниот пазар на тутун и неговите економски, социјални и здравствени влијанија во Австралија. Исто така ги испитува дистрибутивните канали и методите на нелегален шверц на тутун, како и вклученоста на организирани криминални групи по серијата бомбашки напади и насилни грабежи поврзани со нелегалната трговија со тутун во последните години. Агенцијата AAP известува дека представниците на Филип Морис го искористили своето приватно и неоткриено сослушување за да лобираат за поевтини легални цигари, тврдејќи дека кризата ќе се намали ако владата ја укине акцизата на тутунот. Госпоѓата Десе вели дека коалицијата на здравствени групи е длабоко загрижена што тутунската индустрија се обидува да го искористи своето влијание за да ги поништи децениските ефикасни политики за јавното здравје. Очигледно, вели Десе, сме сведоци на континуиран пад во пушењето и кај младите луѓе во последните 10 до 20 години. Со оглед на тоа што тутунската индустрија е представена преку трговците на мало, нема место за нив да влијаат врз политиката за јавното здравје во Австралија, вели Десе.
2: We've obviously seen, you know, continued declines in smoking amongst adults as well as young people for the better part of, you know, 10, 15, 20 years. Having tobacco industry have a seat at the table, as well as industry front groups such as retailers, There is no place for them in terms of influencing tobacco control and public health policy in Australia.
1: Буџетот од минатата недела откри дека растечкиот црн пазар на тутун во Австралија ги намали приходите на федералниот буџет за повеќе милиарди долари, при што приходите од даногот на тутун сега се предвидува да паднат на нешто над 2 милиарди долари годишно до 2030 година. Аналитичарите велат дека пониските стапки на пушење одиграле улога, но клучен двигател е експлозијата во нелегалната продажба на тутун, за која владата проценува дека сочинува повеќе од половина од вкупниот пазар на тутун. Благаникот Джим Чамас се спротивстави на повиците за намалување на акцизата, велики дека не е убеден дека тоа ќе направи разлика во нелегалната продажба. Госпоѓата Дусе вели дека посилните здравствени политики се најдобриот начин за справување со проблемот, наместо намалување или елиминирање на данокот, додавајќи дека важно е да се запомни дека повеќето пушачи всушност не сакаат да пушат. Па што повеќе можат да направат владите за да ги подржат тие две третини од пушачите за кои се знае дека сакаат да се откажат? Дусе вели дека станува збор за тоа да се осигуриме дека вправиме се што можеме за поддршка на откажувањето од пушење, како и за едукација на јавноста и подсетување на сите за здравствените штети предизвикани од тутунот. Ако ги правиме тие работи, вели Дусе, ќе почнеме да го гледаме прашањето за нелегалниот тутун како се става под контрола.
2: It's really important to remember that most smokers actually don't want to be smoking. So what more can governments be doing to help support those two-thirds of smokers that we know that want to quit? It's looking at making sure that we're doing everything we can around smoking cessation support, as well as public education and reminding everybody of the health harms caused by tobacco. So if we're doing those things and doing those things really, really well, we will start to bring the issue of illicit tobacco under control.
1: Тоа е прашање што беше покренато во истрагата за втората рунда со слушување на нелегалната тутунска индустрија. Извршниот директор на Master Grocers Australia, Martin Sterling, е меѓу оние кои бараат намалување на данокот. Според него, трговците на мало им кажуваат дека нивните клиенти стигнале до точка каде што донесуваат рационални одлуки врз основа на цената, не затоа што сакаат да купуваат нелегален тутун, туку затоа што немаат избор. А клиентите со кои трговците на мало разговараат секојдневно кажуваат дека доколку производот беше малку поевтин, тие со задоволство би го купиле легалниот производ што привлекува акциза, вели Стерлинг.
3: Our retailers tell us that their customers have reached the point where they are making rational decisions based on price, but not because they want to be purchasing illegal tobacco, but because they have no choice. And the customers that our retailers speak to on a daily basis about this are saying that if the product was a little bit cheaper, then they would happily purchase the legal product that is attracting excise.
1: Сенаторката од лабористичката партија, Доринда Кокс, која го испрашуваше господинот Стерлинг во истрагата, го отврли тоа тврдење како неосновано и нешто што не може да се квантифицира. Таа вели, неформални коментари и анекдотски докази не се доволна основа за донесување национална политичка одлука.
4: That is not something that is quantifiable, that has been the evidence that's been received by this committee. So if you are having off-the-cuff comments and getting anecdotal evidence, that is not substantial enough for us to make a policy decision, a national policy decision.
1: Истрагата исто така сослуша докази за порастот на насилните злостурства поврзани со нелегалниот пазар на тутун. Хилда Сирек е заменик комесар за истраги за национална безбедност во Австралиската федерална полиција. Таа изјави дека насилството меѓу бандите и оштетувањата на имоти се случува низ јурисдикциите. Заменик извршен директор на Австралиската комисија за криминално разузнавање, Адам Меја, исто така вели дека постои мрежа на криминални активности поврзани со нелегалната трговија со тутун, а незините влијанија се огромни. Без разлика, вели тој, дали станува збор за насилство врз поединци или за над 200 палежи во продавници за тутун и ни за други објекти, што во голема мера е поврзано со насилство меѓу групите, па разни групи се обидуваат да преземат поголема контрола врз пазарот на нелегален тутун и тоа насилство за жал се прелеа во заедницата, а имало најмалку 3 смртни случаи поврзани со дел од ова насилство, вели Меја.
5: Whether it be violence against individuals or over 200 deliberate arson attacks that we've seen at tobacconists and a range of other facilities, which is largely linked to intergroup violence. So various groups trying to take greater control of the illicit tobacco market themselves. And so that violence, unfortunately, has spilled over into the community, and there have been at least three deaths associated with some of this violence.
1: Истрагата исто така слушна дека нелегалниот пазар и поврзаното насилство ги зголемуваат премиите за осигурување за трговците на мало со легални производи. Портпаролот на Австралискиот омбудсмен за мали бизнеси и семени предпријатија, Ејден Стора, изјави пред истрагата дека легалните трговци на мало со тутун пријавиле повеќе предизвици и тие не се единствените.
6: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
1: Парламентарната истрага треба да го објави својот извештај за наодите од сослушувањата до средината на оваа година. Од прилогот на Анджелика Уейт за SBS News.
7: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
0: SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
1: Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Денеска го истакнуваме извонредното дело на женската група Women's Friendship Group од Templestowe, организација во заедницата основана од незината председателка и основач Хелен Јуршевич, со цел да ги обедини жените преку пријателство, дружење и заедничка цел. Создадена особено за поддршка на жените, од кои многу се вдовици, групата стана место каде што животното искуство, мудроста и вештините, стекнати низ годините, се претворат во значајна хуманитарна работа и трајни пријателства. Во денешното интервју, Хелен ја споделува инспиративната приказна за тоа како жените помогнале во изградбата на едно село во Африка, поддржувајќи ги локалните жители на нивниот пат кон самостојност и самоодржливост. Во мојкен пример на жени кои им помагаат на други жени, жените од селото самите ги изработувале тулите што биле употребени за изградба на еден центар за заедницата, создавајќи не само објекти, туку и можности, достоинство, образование и независност, вели Хелен. Ова е приказна за сочувство, истрајност, пријателство и за неверојатната разлика што обичните луѓе можат да ја направат кога ќе се обединат со заедничка цел.
8: They both really benefit. We've started up water aerobics about 3 years ago, and we have two sessions of a Thursday at the local pool, and the Bendigo Bank subsidised us. So for a lesson and a coffee afterwards, which is important, the socialisation, it's $5. Well, see, it's within people's range.
9: Yes.
8: Not a fixed income, you know, a pension or such. It doesn't preclude them. You know, that's every Thursday, so they can have five, like this month, five Thursdays in May. They have five lessons for $20 and a coffee afterwards.
9: To top it off. So what role would you say that friendship and social connection play within your organisation itself?
8: The social connection is a very big thing. During COVID, it was horrendous. And I know everyone spoke about the youth and the young ones and not going to school and so on.
9: Mm.
8: They didn't think about seniors who would not break a rule. You know, I got a police pass and I could go around and sort of deliver wool or pick up the garments they made or whatever. But I had to stay outside. And one lady came out and she had a little pup, you know, a dog with her.
9: Yes.
8: And she said, was freezing cold too. She said, can you stay and talk to me for about 10 minutes? She said, I haven't spoken to a soul this week. And see, the other thing, that ring, that 5-kilometre ring.
9: Oh, yes, yes.
8: Their families couldn't come and visit.
9: That's right.
8: It was horrendous. It really was. So the socialised part, one of the ladies here helping me today, when she joined last year, I often, you know, how did you hear about us or you joined or that? And she said, I'm an only child. I was an only child. My husband was an only child. My husband died 3 months prior. She'd nursed him and we didn't have children. She said, I have not a relative in the world, not a soul. And she said, if I stay home, I suffer depression. And she's come down today out in the garage, packing clothes, sorting clothes. She's joined the committee. So we're having a working day. We've got 135 for lunch on Friday. So we're making soup. So she's coming, you know, help with cooking.
9: Yes. And I think your organisation also offers them that opportunity to show their worth and to make
8: Absolutely.
9: Them useful, some for, mm. you know, which a lot of them feel they need to feel useful.
8: Well, you've got to have a reason to get out of bed, Margarita. You do. No, yes. Really and truly, if you're by yourself, you can just lay there and kind of wallow in your misery.
9: Yes.
8: To an extent. And it is an all-female. And the reason I'll explain, because I spoke to Jackie Philgate, RAW last year, had a session on single-sex clubs. They didn't believe in it. And I said the reason being is, as I say, maybe 50, 60% of the ladies are widowed. I mean, some of them were single, didn't marry, but those who are widowed. And I said my friend whom I started the group with, her husband and my husband were very dear friends. And I said, if I have a luncheon and my husband comes along, it highlights the loss.
9: Yes, the loss. It does. Yes.
8: Whereas if all women come together, they're all on a kind of an equal basis. No one knows, you know, whether you're a widow, single, or, you know, you haven't married, whatever. So you're all on the same playing field, as I say. And it's just, you know, a happy time. Whereas underlyingly, you think, oh, gee, I wish my husband was here.
9: Yes, it's a good basis to come to start on. Yes.
8: Yeah, it's like that with dinner dances. Ladies will tell you, once if you lose your husband, the phone stops ringing.
9: Yes. Helen, you said that many of your members are retired or pensioners or, you know, between 60 and 100. What strengths do the more mature volunteers bring to the community? What strengths have you noticed?
8: What strengths would I say? Well, one less joined. She was only 39. Mm-hmm. And I asked why she actually joined. She said, I'm single. All my friends talk about their husbands and babies. She said, they haven't got time to listen. She said, I've come to your group and these ladies are interested in me, interested to listen and interested to talk. And I think that is a big strength with people because nowadays people are so, I'm generalising, Margarita, but they're so self-absorbed. The younger generation, it's kind of a me generation, and older people are kind of left behind. So I don't know if you'd consider that a strength, but I think it is. But I've met some tremendous women. I've learned so much, not just craft things, but we have in March we celebrate Cultural Diversity Day. And I ask 5 ladies from various cultural backgrounds to tell their story. And there are 4 questions they answer. What life was like back home? What prompted them to come to Australia? What was life like when you first arrived? Bearing in mind, a lot of these came in the 50s and 60s.
9: Yes.
8: And what's life like now? Now, my husband's Croatian. He came out here in 61 and with no language, minimal education. He had 2 friends out here and they went to Queensland and cut sugar cane.
9: Those were the days.
8: In 61, the hardest job.
9: Job, yes.
8: You know, but they weren't afraid to work there. Migrants have built Australia. When Joe came out here, there were 12 million. Now there's 27, and they're not all migrant. They're not all Australian babies.
9: Can you share a story where the group made a real difference in someone's life through the activities that you provide?
8: Well, yes, I can. We built a village in Kenya. We actually built a village. It took 5 years. In 2011, Bob Geldof, you know, Feed the World?
9: Yes.
8: Starvation. Well, one of the ladies in the group was Kenyan. She's a very dear friend of mine. And we sort of helped them along the way to to be able to stay here. She was a student at the time and did a thesis on the Women's Friendship Group, which helped enormously because I had something then I could present, something tangible I could present.
9: Yes. How did the group help? How was the help offered?
8: Well, first of all, we had raffles and collected money.
9: Yes.
8: For 15 months. Every fortnight I'd send $500 to Teresa's father. He was the elder of the village and the pastor.
9: Yes.
8: In Canthy Village. And we fed that village. We bought 92 kilo bags, 10 to 12, usually 10 with the currency exchange, bags of maize. And that's all they ate. They only had maize. There were probably 1,000 in the village. They came from everywhere and we kept them alive for 30 months. Then I realised we couldn't continue doing that. So they said if they could only have water, they could build crops. But they used to walk, the women walked 8 kilometres to Matumo, the nearest town, and they'd pay 5 shillings a jerry can of water. So I had a walk for water here in the community.
9: Right.
8: Police assisted the council. We raised $25,000 in a day. McDonald's provided drinks for us, you know, for people walking
9: yes.
8: around the parks. I bought all the pipe. It had to be an irradiant. It couldn't be mechanical because anything mechanical breaks down would never get fixed. So I went under the radar of the Kenyan government because you had to pay fees out. And we laid the pipes. I've written a book on it. I can actually send it to you, Margarita.
9: Yes, please do.
8: But we laid the pipes. The women alone made the bricks and constructed a water kiosk. The pipes were connected into the water kiosk and we employed one man to distribute the water and I could buy the water from the Kenyan government for 2 shillings, which I on-sold it to them, to the people. We didn't make any money from it.
9: That's extraordinary, Helen.
8: Yeah. So anyhow, I said to Daniel, how about now you've got water, I'll buy you an aviary. You can have chickens, you'll have eggs and meat and stuff.
9: Yes.
8: No. And I've learned, Margarita, you do not advise people what they should have. You ask them what they want. And this even applies up north. But anyway, over there he said, I would like a greenhouse. And there's an Israeli company. Their terrain is very similar to over in Africa. So I bought them an 8 metre by 24 metre greenhouse and they had a crop of tomatoes which more than fed the village. So they sold the excess in the markets.
9: Yes.
8: So they had income.
9: So this is a group of around 1,000 people in this one village.
8: Well, it was within the village, surrounding villages.
9: Right,
8: they
9: yes.
8: walked, you know, they'd walk in. Then he said, well, for Kenyans are very clever people. He said, we need education. So he let us use his church and the money from the tomatoes paid a teacher. So we got the nursery school. It's named after me, actually, over there, Helen Jerswick Nursery School in Canthy. So the children, then he said, oh, could the children have you? You'll see this in the book. So I sent the money over because it's better for them to make things, you know, at least
9: yes.
8: it gives them an income. And it was one size fits all. You'll know what I mean when you see them. There's some of them, the tunics are touching the ground, the others are it's just gorgeous. So the kids and I pestered the Kenyan government and they built a primary school eventually next to our kindergarten.
9: Wonderful.
8: So the last thing was in 2015, was opened in 2016, we built a medical centre. And I brought Teresa to Australia and approached St John's Ambulance and they gave her a free first aid course. I used to take her into the city and she learned first aid and then she went back and taught the girls first aid. The women made the bricks. You'll be astounded when you see the construction of the medical centre. They have pipes coming off the spoutings going into the water tank to save the water.
9: Goodness.
8: Yeah, and so they had furniture. They, you know, gave them the money for the furniture. Probably, I was trying to work out, it was less than to build the whole village was less than $50,000.
9: Money that went a long way, didn't it?
8: It did. It did, but see, you weren't paying for labour. The only thing I did with them when they were digging the trenches and such, I provided food for them each night. They'd get just a shopping bag of maize if they came and worked. Some of them brought their babies and sat them along the side of the trench while they worked. It was only women, no men.
1: Мислам дека ќе се согласите дека тоа е вистинска приказна за сочувство, истрајност, пријателство и неверојатната разлика што обичните луѓе можат да ја направат кога ќе се обединат со заедничка цел. Тоа беше Хелен Јуршевич, австралијанка, мажена за Хрват и жена основач и председателка на извонредна женска група за пријателство Women's Friendship Group in Templestowe, група со огромно срце, како што слушнавте, посветено на хуманитарни цели во Австралија, Африка и Фиджи. Една од членките е и познатата македонка Сика Еминагова. А разговорот со Хелен продолжува и во утрешната програма. И пред да заминеме, да се подсетиме на главните вести на SBS. Активисти од хуманитарната флота што се упати кон Газа зборуваат за малтретирање додека биле приведени во Израел. Кина лансираше рекордна вселенска мисија. Македонија достојно го одбележа денот на светите просветители Кирил и Методи во Рим и во Охрид. И пензионираната голманка на Матилдас Лидија Уилјамс своите вештини ги насочи кон нова тренерска иницијатива за првите народи. И тоа е се за денес. Ви благодариме што певте со нас од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, ако пропуштивте нешто, во секое време можете да не најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.